0: Hoppa! Kari gitar. Davul.
1: Hop. Radio Dardimandis exclusive.
0: Sopalio i centro cajetu. Shenchemu mamuletu. Arctir deba.